0: Radio Solo. Klokken er 20:37. Temperaturen lige nu er 18 grader.
1: Don't tell me this is all for nothing. I can only